0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to